0: La casa de José Luis Morales, La Mexicana. 227.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.